any year suma brandi ya no no difo se debi mwenyabu tre asem biasi muma brandi ya ni meka na asem nchireme afe jimio na nkomshi ya na baye mkube kwa kushia ukofi wate na ukofi nebe lidiu kwenye abushi anura dansi die ngwanwaso aso afomisha dane medi we prepre kwa mudi ma ho sani ebe ya obe hunu prophet Isaac ufusu hini jima nini pa ban ya ho ye unim no wahunu ane pani be hwe no wate ane prophetic mega arch night an ekoso awa shama government school no yeto safro yewra de nyakopon ne ho

0: yadibi eba beso aba before that
1: asu ya kama wana tamati musa
0: ebufa ya ntie we na ya nse nso
1: ana mimi ya nungwe
0: aya jani msa na watu se ne ana se na watu ya chua mui ana isu ya fuadudu anwa na enei wamo alko primary no adi besi jeches no ya dia wamo etu mima kwa yeni msa mufran wama suwa denpa Adunti ombe tenafia ya na wufo ni mbi ya ya mwosisi ya ni Abusu ya nei uha unetue kwa wate Tema Parents Association School Eternity ya se TPA Esa nse wamu mbese wabufra no Nasube ya din wofia di den den Yeni ya usumana anoni na mha Aso kobobo aso yese ino Omo ade classes fefe febia ba mo no chiam eno ye friend summer school 2026 eno nti oba no a na so ade no do ani kire mo e wo ho no mo a we no akwa kosua de na disue bia wo akwa africa zone akwa krastua wo akwa akoto aso asua nti e bebia suku a obekwa ni school no oh ye bebu samofra no what is this na je so no kra o pigan in saka dida da e ya na akona kono pa Enuti efiti Eya crash Edibe fem won nursery kindergarten KG1 KG2 primary ana afinsu JHS no winyamu wo ho akwanya se mu betumi akopie mu ewo hobi Enuti we kra na akoba ne se Adishia no a Eya obi weka se ye boring Enuti omo dia ni je dia bia aka ho a be ma mo fra ne ni age ye be bobo wo ho anya sada no Yebebo ludu, yebebo table tennis. Chase, enyo ma kasiya kasiya ni yebesu yon ho. Yebesu yon ya samana ye. Typing skills yebebi. Friends for communication. Nini na ya dia. Ebeko suwa ujume di eno ase. Enu nti ubanwa. Osi na suwa di ino ofi eno busi yon. Kwane di tire mu honu mibi. Na bibi bia entumi enwe peye. Ujume di eno shene zo. Ebe shasya. I guess, tini bosu meno hneda tosu mi ensa. Adi kosi agas ne bosome no ne da to so adionu e wotwe wa fimpinu ani adionu siamu e we kra no de bia na be hyase anopa na otwe adi kosi awia no mienu enu nti bo moden na wo ba no ba ni ko bi hu bi bi bi entumi wi pe o be come up baking na be koso enu nti hyane so na friend 0303 203 864 0303 864 abusiam 24 na ji entremu bia na bibibia entumi enwepe of course abusiam sabio na ngin sa yankwa ba funtin ta video le so na afin sema hodo na petwe gwo no yemfa bi masumi ye na bibibia entumi enwepe abusiam wa ye krado

boy man na watch na kona wie ya kama kama pa ntina weekends go home me diri se we brena be kwa kwa jo mani e be sira kwa na wahwe ho yedi amaye ana pe yan tunja en bre yan tunja kasi pa enko enfa emma eni taxi drivers yango boat uber drivers trotro drivers se wona je brena fe en bre wona bwe kasi edumedi ni mu pa ade amaye

Jabusa ufe na se tuma meti ni afao Ayeti ni ya kwe ni mwani 0551 65 65 65 Na se 0551 65 66 56